0: Snøver?
1: Yes, boyfriend.
0: Whisperer til ni.
1: Og der brug til brænding.
2: Kukukukku.
0: Virgin voice.
1: Yes, captain.
0: Har vi mig, når I dag går til kukke?
1: Ja, det er det.
0: It's showtime. Han er det, hvor er det,